nea koko husu. Nai fofila hau ni mundu. Hau atene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu, yeah. Perguntas bara komesa mosu. Anjuda guarda mai hafanu. Hau ni livro sudeo kotu.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícias Nacionais. Itahu ho informação. Parque Nacional Nino Coni Santana, Sistema Manejamento Leno e a Timor-Leste Sidauk atinge por cento Ruanulo. Parque Nacional Nino Coni Santana retan abandonado o Governo Timor-Leste nebe hari e a Tinan Rihun Ruawalu, mas que iniciativa refere mai o Governo Rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaune, população lenu começa menos iha Timor-Leste no mundo. Tambane, espécies lenu que é tan protegido iha nação rotu-rotu, inclui nação Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos, espécies lenu começa menos. Iha tinan rihun Ruawalu, governo Timor Leste Hamuto com a organização CITESPI, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, Hahu, Halau, Pesquisa Cleang Ida, onde identifica área protegida e Hiragnebe, Tama Iha Área Parque Nino Coni Santana. Relaciona com a atividade Grupo Conservação Nebe Protege Espécies Leno, jornalista Rádio Rakambia, Halau Pesquisa Ida, Conaba Grupo Conservação Área Parque. Parque Nacional Nino Coni Santana Lauten, pesquisa ne Ahu e Haloron, Ruanulu Resincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua. Pesquisa ne Halau e Área Tolu, Ahu Husi Sukukom, posto administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisa ne Atu Hatene, informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nola Lauk, Serviço, Grupo Volant. Terismo, conservação, nebe protege leno, ho, leno tolo. Iha episode da huluk itasei kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar kuma siki dalarum ambele husikele ni amisikele uma dalarum husikele ni ho polu helansa ni bizinu anserne den lavar to bele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu khone khatos ni sira ba service ku governo ne kalkal nam na ra sempre mai ronda misagor ni ba service falo hene banne ne loro ne ne ba service mis to tempo ire ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ni tinser mai hamuto khau para to odi ronda kalkal ni ana pues ami ronda hetano na lenukne dalaruma kalan ida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di haremarne rai haremarne mos ni man sabatira sansa ba ba itani ta si fuan si tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita sugar te ma keta e ma ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laos di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15-13. Agora ita foti te anse ne mei raite fali hati seluk maka. Anse e mei rebe mei nauk fali ne ne mos halu ita ne fuan kane. Uluk fofo na mi foti ne fatin mani ba. Lenuk ne fatin makida ne ba. Ne semana ida ami foti dala lima. Dala lima ne na nini buati tuang. Nye tolu na hansa da kuhin ba hati. Agora ami foti mei tauti hene ba. Ema be mei nauk fali ne ne. Foti fali ai tu fila fali ta. Ye tutama kalan pertama ne ne foti fatin ruane hutu kena. E fali kalan kedua fali ne mei foti fatin tolu ne ba hutu kena. Kusimana sa ira makauni hanun hau tanis pora lenu kira ni ta kolen parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba ha bistha ba idene ne ne laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali rene par hansa ba abam biro ba lavar sini uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fali ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenuk inan de ve sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fali ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ade sin lenuk ne ua ne hansa ne ne proteze ni didiak ne ni ua ne ma ide hansa ne.
0: Tuir duminga stil mang hateteng durante ne nia hetan treinamentu konoba maneira o insa atu fotile nuk tolong usita si ibung mai tau iha raimaran. Tuir mai ita sirona informasaun klaru konoba maneira ne.
1: Tu ne mang se sira mai maun agri sira mai farm treinamentu ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwanu ita tu fotile tolong ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur nia iha okos ne tolete ne hira. Depois nia naruk ne hira. Ne parosse ita tolori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri da ne ma ita bele kui fane tolun ne sila foti ata sibon mai ma ita la ukur tuiri be nia tolun ne nia rekwa kira bita lori mai ne ne ita taka ni trai ni tuani tasu bele me kista ma ne parasi ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne ita tinser bite ita kanu hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bahansa nia hansa be ita ni tuanu ne mana ne ami hen ami falo ba asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne kliya ona ne bele kalan di tuma sam tinser me hari ita fale ansa mi Hanuin leone makiran. Oti pale ita mai raine ita tu mai raihela tu semanoru ita tu fohan seda. Tirlo sida ne servise ne pamane nia. Komu ita hare mane mos mesme saklao ita feto masia umade tanti ita mos tinser me akompera sira mane ne pa ita maba. Hase botru makare ki mane sira si imi labela hatena rasik de. Anto ami feto mos tinsa akompera imi mane sira ita otu ta hatena mandiak. Ai. Depois to lenuk na thera ona mita tu husi kona ba.
0: Domingas Mos ha to hela liamenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bele karek. Asaba governo sira, asaba kompania sira nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sira bele me kolunga nami la bele futona. Ni husi riti hane ba ma asa to fula hira, loron hira ami asa mai haredi. Daripada kami pindam, daripada kami pindam, saya mahu suruh dia kita, kami suruh dia lagi kita, kami pindah file mahian. Ia mahu minat file. Ah, ini ni masa bami ni masa, ini ni apa, difficult lupa, lelu kita kami protes. Nampak hanya telefon mana dek, terus mana seramak hati tertolak.
0: Diak maluko vintes radio rakambia sirahoto informasaun ne mata kaita ni hasoru malu balorung ohing iha notisia nasionais husi estudio sentral radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ne bester bisu ba programa idane aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus

nea koko husu nai fofila hauni mundu hawa tene ola perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa musu anjuda guarda mai hafana hauni livro sudeo kotu.

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda mai hafana. Hauni livro sudeo kotu.